defay keru gal akhiram deful fadara pertnam kolu budiri banimut kay dotu mo yalla batit ngir xol bu